kisi abo ninjo kanti nomrungi abo ninjo kadaima. Ai yari yante mama, we yari yante mandaima. Mwai gondi abo ninjo kanto mwanyangi abo ninjo kandaima. Ai yari yante mama, we yari yante mandaima. Mwai harwe abo ninjo kanto mwai gondi abo ninjo kadaima. Ai yari yante mama, we yari yante mandaima. Mwarusi abo ninjo kanti naligize abo ninjo.